0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосида.
2: Хангёма усталары.
3: Халқымыз хазилкашлиги учун урушда ҳам азгина хангамалар бўлиб турган эканда, бизнинг Марғилондан бир Тоштемир ака деган одам бориб қопдилар урушга. Яланли жой, у ёқда немислар ётибди, бу ёқда ўзбеклар. Бошини кўтарса ўқ деяди, ётурса ер зах. Бизнинг Марғилондан борган Тоштемир ака винтовканы қолтиқлаб ётиб, каллаларга бир фикр келиб қопди. Командирга қараб туриб, "Ўртоқ командир, мана калламга бир фикр келиб қолди, шуни қилмаймизми?" "Қанақа фикр экан, Тоштемиржон? Ўтганимиздан оқимиз қайиб кетияпти. Мадад кучи қачон келади, қачон эмас?" "Мадад кучи келгенча бир немизларни отини айтиб чақириб отиб турмаймизми?" "Оқимиз ҳам қайиб кетмасди. Биласизми немизларни отини?" "Ҳа, биламан." "А чақиринг бўлмаса деса, Тоштемир ака винтовканы оқлаб немизлар томонга қараб чақиряптилар." "Ганс, Ганс!" Бита немис шашлы тұру, дейсе, тақат ота адар барып тұрлар. "Адол! Адол!" Яна бита немис, дейсе, тұрса, тақат ота адар барып тұрлар. 18-сасын теріп қойгенлер. "Отто! Отто!" Дейселер, немислер түшініп алып тұрмай, яторген екен, бізі томандайлар мақтап кетіпті. "А, Тоштемир ака, шүнчәлі унәрез бар екен, олдырақ сіз омейді ми бізі бәтке зақи яткізіп қоймай? 18-сан сіз теріп қойдыңыз, қойылбіз сізге?" Дейсе, немістен жеден бір гәпкізтар ағы бар екен, командирге қарап, "Хайгенера, ана о өзбекләр бізі атымызды айтып роса атышты. Келін бізден өзбекләрді атыны чақырып атайлы, бізге ҳам оқымыз қайып кетмесі" дейсе, "Биласам өзбекләрді атыны" дейсе, "Білемен" депті. "Чақыр болмаса" дейсе, "Али неміз чақырыпты." Автомат тоқлап алған. "Тоштемир ака, Тоштемир ака, yarim soat chaqiribdi, hech kim indamabdi. Bor edi, yotorgan ekan, ikki tomon ham jim bo'lib qopti. Azgina o'tgandan keyin o'zbeklar tomonidan ovoz kelib qopti. Tosh temirakani kim chaqirdi? Sali nemisman, sa faqat ota-ota borgan ekan.
4: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли Таронелер нон-стопа. Айнан, бізнің толқында.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.